0: pasión está en tu DN Radio.
1: En los Juegos Centroamericanos y del Caribe, México hizo historia. Se convirtió en tricampeón de la justa y estableció un nuevo récord de preseas, conquistando 407 preseas, de las cuales 167 fueron doradas, 144 de plata y 96 de bronce. Alma Corina Gutiérrez, quien fuera Diana la Cazadora en lucha libre profesional, lamentablemente falleció a los 48 años de edad, por lo que el mundo deportivo vuelve a estar de luto debido a un problema de infección pulmonar. El conjunto de León dio un paso importante dentro de la Leagues Cup al derrotar al Orlando City como parte de la jornada número 2, por lo que se pone a un paso de la siguiente ronda. Yo soy Darín Catalavera y esto fue Contacto Deportivo.
0: No importa si eres fanático del fútbol, el baloncesto, el béisbol o cualquier otro deporte, en Deportes Plus tenemos todos los deportes, sábado y domingo. Te llevamos la actualidad de la actividad deportiva al momento, resultados y previas de partidos, top 10 musical, qué ver en el cine o en VIX y mucho más, pero mucho más. No te pierdas Deportes Plus a través de tu DN Radio, todos los sábados y domingos, previo a los juegos de la Liga MX.
2: Oh no, tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit si tiene que estar limpio, it has to be tied.
3: I scream, you scream, todos gritamos. Porque el famoso Small Classic Frosty de Wendy's está solo $1 por tiempo limitado. Más gritos, happy screaming, summer screaming, gritando porque el Frosty está a $1. Pero por favor, don't scream en el drive-thru. Le van a doler los oídos a los employees. Get a $1 Small Classic Frosty por tiempo limitado, solo en Wendy's. El precio y la participación pueden variar en los Estados Unidos. Solo a la carta, no es válido para delivery. Límite de 10 por transacción. El precio puede ser mayor en Alaska y Hawaii.
4: En este mundo encontrarás...
5: Chevy es el pulso de este país por una razón. Y Silverado mantiene el ritmo. Lo sientes en el torque de su motor, que te impulsa hasta en los días más difíciles. Un paquete todoterreno para que sigas avanzando cuando el camino es cuesta arriba. Y cajas de carga resistentes que aguantan de todo. Son camionetas que trabajan tan duro como tú, para que hagas más de lo que te gusta sin perder el ritmo. Clientes bien calificados pueden obtener 0% de financiamiento por 5 años en todas las Silverado 1500-2026. Además, sin pagos mensuales por 90 días al financiar con GM Financial.
6: Visita tu concesionario Chevy del sur de Nevada.
7: Los cargos financieros se acumulan después de la fecha de financiamiento. Sin pagos mensuales por 90 días, 0% APR por 60 meses. Pagos mensuales de 16,67 por cada mil financiados. Ejemplo de enganche 6,8%. Debes financiar con GM Financial. Si aplica, se puede requerir enganche al firmar. Algunos clientes podrían no calificar, no disponible con arrendamiento y algunas otras ofertas. Debes obtener nueva entrega al por menor antes de agosto 31, 2026.
8: ¿Qué tal? Soy Jesús López, voz de los Vegas Golden Knights. Los accidentes crean caos y pueden cambiar la vida. Es por eso que en Paul Potter Law no se trata de la lesión, se trata de la recuperación. Si has sufrido una lesión debido a la negligencia de alguien más, el equipo experto de abogados de Paul Potter Law estará a tu lado en cada paso de tu camino a la recuperación. En Paul Potter Law eres más que un número de caso, eres familia. Visita paulpotterlaw.com. Paul Potter Law, tus abogados personales de recuperación.
9: Recoto, Lismach. La empresa me está pidiendo licencia de chofer CDL A o B para garantizar mi ascenso. ¿Qué hago?
10: Tranquilo, mero.
9: Recoto, no te enojes, solo es una pregunta. ¿Por qué me insultas?
10: Nunca te he insultado, mero. Digo que vayas a Track You Train de Las Vegas.
9: Cierto. Además, tienen tarifas corporativas que le convienen a mi jefe. ¿Y sabes, hay clases de mañana y tarde?
10: Hasta el fin de esta semana, Homero.
9: Recócholis. Usted también infórmese en trackulb.com.
11: Descubre las leyendas de la música mexicana. Pedro Infante, Javier Solís, José Alfredo Jiménez y Jorge Negrete. Diviértete con su historia, su música y sus relatos inolvidables. Visita ahora La Buena Podcast en YouTube. Cuatro gallos en La Buena Podcast en YouTube.
9: Recocholín, si amaneciste bajo de pilas y quieres empezar tu día con energía, échale huevos. ¿Sí?